svar i seminar. I seminar, aha. I seminar, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, svar. Steine tvetse, nesse kiram. Sena dere minna prema skiram. Se po svoji pameti odločam. No rostoplovam, priporočam. Če želi si kdo od vas, no